منذ آلفين. Yantan da mai yarfin be foko so be jatta Abu Alhaji Samba Level e wondu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saa